Ja, det var Kitty Wells som sang för oss här. Will your lawyer talk to God? Kitty Wells. Nästa artist är Anne-Kristin Lindberg. Och det är en ny CD vi nettopp fått in i studio. Pusselspillet, gett ut på Himla Lyd Plattstudio i Froland, Agder. Anne-Kristin Lindberg kommer här med Satans dumme løgner före dig väck från Gud. Anne-Kristin Lindberg, varsågod. Pusselspillet heter CD-en.

Och riktigt svar där, det var A, det var Jeremia. Spørsmål nummer 14. Vilken profet var också präst och fick många visioner? Och riktigt svar där, det var B, det var Ezekiel. Spørsmål nummer 15. Vilken profet tolkade drömmar i Babylon? Och riktigt svar där, det var A, det var Daniel. Då går vi vidare till spørsmål nummer 16. Vilken profet blev kastet i løvehulen? Var det A, Ezekiel, B, Daniel eller var det C, Hosea? Spørsmål nummer 16. Vilken profet blev kastet i løvehulen? Var det A, Ezekiel, B, Daniel eller C, Hosea? Spørsmål nummer 17. Vilken profet så en ildvogn? Var det A, Elisa, B, Elias eller C, Amos? Spørsmål nummer 17. Vilken profet så en ildvogn? Var det A, Elisa, B, Elias eller C, Amos? Spørsmål nummer 18. Vilken profet salvet David til konge? Var det A, Samuel, B, Nathan eller C, Gad? Spørsmål nummer 18. Vilken profet salvet David til konge? Var det A, Samuel, B, Nathan eller var det C, Gad?

0: sas i sikken som satt på Nellys hatt.
1: Han spriller som en torsk på hennes krok.
2: Tänk att klockan är halv tolv, sa Willy, kär dig. Du kom väl aldrig hem så sent på natt.